бо я в раю само, как врешту, редко нас пусте на онай свет, как не би дошел на твою фешту, там є й моїх 20 лет. Горе є з меном дост наших дечей.